0: Lyssnafrågan presenteras av Urshultsbagen och Tagis Livs, ditt extra kylskåp i Ljungby. Alltid nära, alltid fullt och alltid med ett leende.
1: Vecka 40 lyder lyssnafrågan så här. Vad heter ån som rinner ut i havet vid Falkenberg? Har du en idé på det så får du gärna svara genom att ringa till 0372 84880 där det också finns en telefonsvarare, eller ett e-post till info@radioljungby.se. Vinnare dras i vårt godmorgonprogram på fredag som sänds 8.45 till 9.45. Och vinnare vinner alla en önskelåt, och vinnare 1 vinner dessutom fikabröd som kan hämtas ut på Tages Livs. Välkommen att vara med i veckans lyssnarfråga.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Lyssnafrågan presenteras av Urshultsbagen och Tagis Livs, ditt extra kylskåp i Ljungby. Alltid nära, alltid full och alltid med ett leende.
1: Vecka 40 lyder lyssnafrågan så här. Vad heter ån som rinner ut i havet vid Falkenberg? Har du en idé på det så får du gärna svara genom att ringa till 0372 84880 där det också finns en telefonsvarare eller ett e-post till info@radioljungby.se. Vinnare dras i vårt godmorgonprogram på fredag som sänds 8.45 till 9.45. Och vinnare vinner alla en önskelåt och vinnare 1 vinner dessutom fikabröd som kan hämtas ut på Tages Livs. Välkommen att vara med i veckans lyssnarfråga.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.
1: Reklam. Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Lyssnafrågan presenteras av Urshultsbagen och Tagis Livs, ditt extra kylskåp i Ljungby. Alltid nära, alltid fullt och alltid med ett leende.
1: Vecka 40 lyder lyssnafrågan så här. Vad heter ån som rinner ut i havet vid Falkenberg? Har du en idé på det så får du gärna svara genom att ringa till 0372 84880 där det också finns en telefonsvarare eller ett e-post till info@radioljungby.se. Vinnare dras i vårt godmorgonprogram på fredag som sänds 8.45 till 9.45. Och vinnare vinner alla en önskelåt och vinnare 1 vinner dessutom fikabröd som kan hämtas ut på Tagis Livs. Välkommen att vara med i veckans lyssnarfråga.

0: Lyssnafrågan presenteras av Urshultsbagen och Tagis Livs, ditt extra kylskåp i Ljungby. Alltid nära, alltid fullt och alltid med ett leende.
1: Vecka 40 lyder lyssnafrågan så här. Vad heter ån som rinner ut i havet vid Falkenberg? Har du en idé på det så får du gärna svara genom att ringa till 0372 848 80 där det också finns en telefonsvarare eller ett e-post till info@radioljungby.se. Vinnare dras i vårt godmorgonprogram på fredag som sänds 8.45 till 9.45. Och vinnare vinner alla en önskelåt och vinnare 1 vinner dessutom fikabröd som kan hämtas ut på Tagis Livs. Välkommen att vara med i veckans lyssnarfråga.

Ljungbykanalen och jag heter Babsan, 95,8 MHz. Det här är mest musik på morgonen med Ljungbykanalen.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka, måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
2: Musiken på Ljungby-kanalen fortsätter alldeles strax.
3: Reklam.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
1: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
6: Du lyssnar på
5: Ljungbykanalen.
6: Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
1: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: reklam.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Du lyssnar på Ljungbykanalen. Mest musik på morgonen varje vardag 6.30 till 8.30. Back to year 25. I was

0: reklam.
1: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8 MHz.
4: Och vi ger dig varje vardag från 7:30 till 8:30 mest musik på morgonen.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: reklam.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Klockan blev 10 och Jumbikanalen rullar vidare med blandad sång och musik. Tobias följer med där mellan 11 och 16. Klockan 19 hör vi ett avsnitt av Radio Swingtime från Hässleholm. 20.15 sänder Radio Center med ett avsnitt av Homecoming Radio. Och 21.15 kan vi höra dagens God morgon i repris. Och klockan 22 en ny möjlighet att höra dagens andakt som Ryssby pastorat håller i den här veckan. Nu tackar jag för mig och lämnar vidare till Jumbikanalen som närmast fortsätter med Hailey Steinfeld och Love Myself.
1: Det här är Jumbikanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Musiken på Jummikanalen fortsätter alldeles strax, bland annat med det här.
1: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

klockan är 11. Du lyssnar på Jumbi-kanalen. Ljudet av Jumbi heter programpunkten. Jag heter Tobias och säger välkommen, jag höll på att säga hem till mig, men till mig här på Jumbi-kanalen i alla fall. Vi ska ha några timmar tillsammans. Jag är med dig fram till 16 och kör som vanligt Jumbis bästa musikmix. Försöker hålla koll på vad som händer också runt om i vår fantastiska kommun. Du missade väl inte fantastiska Anders Billow igår eller kanske i morse i programmet På tal om Jumbi? Gjorde du det? Ja, man går in på hemsidan. Där kan du lyssna på honom i nästan en hel timme faktiskt. Inte bara han, Sofie känns ju med också och ställer lite frågor. Och när du har lyssnat klart på det, ja, då fortsätter du lyssna på Jumbis bästa musikmix här på Jumbi-kanalen 95,8 MHz.

Justin Bieber med Holy hörde vi där, 11:15 så här en tisdag. Vad händer en tisdag? Ja, inte så mycket. Vi ska spela lite musik, vi ska spela nytt med Benjamin Ingrosso tänkte jag så småningom under dagen. Jag har inte riktigt hängt med faktiskt vad som kommer för ny musik senaste tiden, så att jag har lite grann att ta igen. Lite på Kasper sig också finns i nyhetslistan, lite Gresula finns. Och en hel del annat faktiskt. Vi får se vad vi bjuder på. Ja, häng med mig fram till 16 så bjuds det på både ny och gammal skön musik i den här härliga mixen. Vill du någonting? Ja, då mejlar du som vanligt studion@jumbikanalen.se. Önska en låt, skicka en hälsning eller bara skriv någonting till mig vad du gör den här

Erik Segerstedt, Show Me What Love Is här på Jonikanalen den här tisdag förmiddagen. Jag lovade lite ny musik och jag försöker hinna och lyssna igenom allting nytt som kommer, men det är, ibland så hinner man inte riktigt med, utan det blir liggande så att säga. Men nu har jag hunnit med lite grann i alla fall, så att jag ska byta på nytt. Lite nytt svenskt med en tjej som debuterade storslaget faktiskt i Mello. Jag talar om Ella Tirtiello som är tillbaka med ny musik. Det här är hennes Bara idioter.

0: reklam.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
5: Lyssnarfrågan presenteras av Urshultsbagen och Tagis Livs, ditt extra kylskåp i Ljungby. Alltid nära, alltid full och alltid med ett leende.
6: Vecka 40 lyder lyssnarfrågan så här. Vad heter ån som rinner ut i havet vid Falkenberg? Har du en idé på det så får du gärna svara genom att ringa till 0372 848 80 där det också finns en telefonsvarare, eller ett e-post till info@radioljungby.se. Vinnare dras i vårt godmorgonprogram på fredag som sänds 8.45 till 9.45. Och vinnare vinner alla en önskelåt, och vinnare 1 vinner dessutom fikabröd som kan hämtas ut på Tages Livs. Välkommen att vara med i veckans lyssnarfråga.

På nyhetsfronten läser vi att IKEA planerar att strukturera om sin varuförsörjning till varuhusen, vilket bland annat ska innebära att distributionscentret i Jönköping ska ta hand om alla de svenska varuhusen. Något som idag delas mellan Älmhult och Jönköping, och till exempel Älmhultsvaruhuset får sina varor från lagret i Älmhult. Det här ska man tydligen ändra på. Det ska bli effektivare sett som helhet. Viss verksamhet kommer naturligtvis finnas kvar i Älmhult, för att där distribueras även varor till andra delar av Europa. Och hur det då blir i framtiden och hur mycket påverkan det här kommer att ha, det vet man inte ännu. Det här står att läsa i Smålänningen, eller på Smålänningens hemsida. Säkert någonting vi kommer att uppmärksamma framöver, även här i Europa.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans.
3: Här är den plats jag vill vara.
2: Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

namnsdagsbarnet Michael Jackson hörde vi där för Mikael. Och Mikaela har namnsdag idag, den här tisdagen den 29 september. Jag heter Tobias och säger grattis till alla er då, som heter Mikael eller Mikaela. Idag är det också, ska vi se, försvann det precis från min skärm här. Men idag är det också alla soffpotatisars dag. Känner jag mig träffad? Kanske lite. Det är också återvinningens dag, internationella hjärtdagen, internationella matsvinndagen, internationella bussdagen, det är kaffets dag och så är det resande folkets dag. Mm, där har vi det. Så här när vi har gått in i tisdagslunchen ska vi också ta en koll på vädret, tänkte jag. Den här dagen. SMHI säger att det blir inte så jättekul väder under eftermiddagen. Det kan bli fortsatt lite regnstänk här och var. Sen ska det ge sig framåt kvällen dock. Men det är ganska så varmt och behagligt. 18 grader hälsar man. Mm, så ser vädret ut den här tisdagen. Vi går vidare i musikmixen och lunchen bjuder på en massa härlig musik. Förstås Bruno Mars ska det bli. Lisa Nilsson och nu närmast Molly Sandén och Ian Bryant.

Bruno Mars, I just might. Det här är under kanalen. Klockan är 12:30. Så att lunchen är förmodligen uppäten, skulle i alla fall jag säga, den här tisdagen. Men kanske har lite grann kvar. Kanske sitter du bara och njuter av kaffet efter maten. För visst är det något speciellt med kaffe efter maten. Det tycker jag i alla fall. Jag tycker det är något speciellt med kaffe nästan hela tiden. Men just efter maten så känns det lite extra skönt att sätta sig ner och ta det lite lugnt och ta en kopp eller en hel mugg. Det gör man lite som man vill, hur mycket man vill ha. Vilken sort det spelar inte så stor roll faktiskt. Huvudsaken är att man sätter sig ner och tar det lite lugnt.

0: reklam.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
4: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

Rymdpojken, den bästa tiden väntar på dig. Det pratas mycket AI nu för tiden. Och jag hörde igår att man nu har kommit fram till att svenskarna använder AI i allt större omfattning och utsträckning. Jag kan dock lova att här på Jumbi-kanalen finns det ingen AI. Nej, allting görs för hand och sådär. Kanske en annan bild på i våra sociala medier kan vara lite AI-inspirerad eller AI-fixad. I övrigt så är det på riktigt det vi gör. Och musiken vi spelar, ja, den hoppas jag också är på riktigt. Som till exempel Lisa Nilsson som vi ska lyssna på nu. Varje gång jag ser dig här på Jumbi-kanalen 95,8 MHz.

Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Får ingen lön.

Carly Rae Jepsen, Tonight I'm Getting Over You. Klockan den börjar närma sig 13 den här tisdagen och nu lyssnar vi på Dua Lipa.

0: Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8.

Charlie Puth så vi får inleda timmen på Jumbikanalen. Lite lugnt och stillsamt sådär. Sideways hörde vi. Det här är ljudet av Jumbi. Jag heter Tobias Johansson och hälsar dig välkommen till eftermiddagen här på 95,8 MHz. Massor av musik förstås. Och ska vi ta en koll på lyssnarfrågan den här veckan.

Jag var äldre och nu sågs vi igen. Gått så lång tid, så länge sen. Decenniet tillbaks, men jag minns det så väl. Varför kärleken brunnit utav olika skäl. Varför jag aldrig släppte, aldrig gett upp. Trots min väg varit lång, kantats med gupp. Jag har stått utanför din port så många gånger. Så många brev, många sånger. Minns varje ord, varje rad jag skrivit. En längtan så stor, minns varje dag jag lidit. Har gått genom livet med en övertygelse att jag satt något spår som har haft betydelse. Aldrig besvarad, aldrig till mötes. En kärlek så varm utan den, vilket döde. Från vinter till vår, sen sommar till höst. Trots att tiden varit svår så gav kärleken tröst. Hjärtan som slår, vi står där vi stod. Du minns det som igår, första gången du log. Som om jag snubblade pladast på marken och bara dog.

bergstopp utan svinden. Sen den stunden satt jag fast i ett nät, förtrollad, bunden, tappar hjärtat i knät. Kunde inte tänka logiskt eller sunt, och för varje sekund som inte fanns där blev det tungt. Börja sakta uppvakta på avstånd med brev, men det spelar ingen roll vad jag skrev. Du hade inte fastnat än, inte fattat än vilken kärlek som fanns att bara hämta hem. Men efter ett tag det började korresponderas, mina förhoppningar de väcktes för att sen rasera.

Nu står du där på gatan, sargad av tiden. Huden är grå, din hållning förvriden. Vill säga någonting, men kan inte tänka klart. Känslor bubblar upp utan att tänka tillbaks. Treva mig fram för att etablera kontakt. Ta tag i din hand, du brister ut i ett skratt. Det var så länge sen, men det finns där än. För passion.

Sia tillsammans med David Guetta i Floating Through Space. Bio ikväll? Nej, ingenting här i Ljungby. Imorgon däremot så visas Resan till Piemonte klockan 19. Liksom filmen Heart of the Beast. Samma tid, samma plats. Istället får du ägna dig åt att titta på tv. Till exempel om du är som jag och tycker om lite märklig reality kanske. Below Deck. Ja, jag vet, jag pratade om det förut. Ungdomar jobbar på en lyxjakt som rika, jätterika människor hyr några dagar och så kommer ut på Medelhavet i det här fallet. Och ja, massa konstigheter. Och så då intriger förstås mellan besättningen och ja, ni fattar. Det var en reality-serie. Senaste säsongen utspelar sig i Medelhavet utanför Dubrovnik. Och just nu så släpps ett avsnitt i veckan på TV4 Play. Och det är just tisdagar som gäller. Så in och titta där. Below Deck Mediterranean heter just den här säsongen. Ja, lite sån skämskudde egentligen kanske.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Molly Hammar på dig. Ja, jag har fortsatt att lyssna igenom skörden av musik som har kommit de senaste veckorna, och jag fastnade lite för Teddy Swims. Det började lite lugnt och stillsamt, och sen så vräker han på sin kraftfulla, härliga röst så småningom i låten som heter Perfect Man, här på Jumbi-kanalen 95,8.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Latricia McNeil, Ain't That Just The Way. Ja, i programmet God morgon som sänds i radion varje vardagmorgon mellan 9:15 och 9:30 så har man finns en lyssnarfråga. Varje vecka en nytt tema, en ny fråga. Där man kan vinna fikabröd. Ja, trevligt på fredagen. Uppe på Tages Livs. Veckans fråga, den dyker upp lite då och då under tisdag till torsdag här i Jumbikanalen också. Och veckans fråga är vilken flod eller vattendrag eller som rinner ut i Falkenberg. Mm, vet du det? Då kan du ringa in ditt svar på telefonnummer 0372 84880 och lämna meddelanden där på telefonsvararen. Eller så mejlar du till Radio Ljungby på mejladressen info@radiojungby.se. Mm, vilket vattendrag är det alltså som mynnar ut i Falkenberg? Mm, chans att vinna gott fikabröd från Tages Livs.

Tanja Von och tjuvjakt med 1000 spänn. Klockan den är snart 2. Du lyssnar på Jumbi-kanalen 95,8 MHz. Jag heter Tobias och finns med dig i drygt 2 timmar till.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead, är först ut efter 14-slaget. Det är Jumbi-kanalen, jag heter Tobias och säger välkommen om du precis har slagit på din radioapparat. Eller kul att du fortfarande är med mig här på Jumbi-kanalen om du har lyssnat hela dagen, som jag vet att många gör, uppskattar det väldigt mycket. Vill du bidra till att vi kan fortsätta med det här, då får du gärna skicka en liten ekonomisk gåva på vårt Swish-nummer som är 123-606-8589. Den här timmen består musikmixen för övrigt av lite Fleetwood Mac, lite Hozier och nu närmast Meghan Trainor och John Legend.

0: Lyssnarfrågan presenteras av Urshultsbagen och Tagis Livs, ditt extra kylskåp i Ljungby. Alltid nära, alltid full och alltid med ett leende.
1: Vecka 40 lyder lyssnarfrågan så här. Vad heter ån som rinner ut i havet vid Falkenberg? Har du en idé på det så får du gärna svara genom att ringa till 0372 848 80 där det också finns en telefonsvarare eller ett e-post till info@radioljungby.se. Vinnare dras i vårt godmorgonprogram på fredag som sänds 8.45 till 9.45. Och vinnare vinner alla en önskelåt och vinnare 1 vinner dessutom fikabröd som kan hämtas ut på Tagis Livs. Välkommen att vara med i veckans lyssnarfråga.

Ed Sheeran, Old Phone, hörde vi där. Idag så är det, eller den här veckan så är det evenemang på temat anhörigvård. Du har möjlighet att träffa de så kallade socialtjänstlotsarna som finns i kommunen under några drop-in-kaféer. Prata en stund, fika och känna att du inte är ensam om du tar hand om någon anhörig med problematik på olika slag. Det kan vara missbruk, det kan vara ålder, sjukdom och så vidare. Just idag så kan du ytterligare i en drygt eller cirka 45 minuter gå till ICA to go i Agunnaryd. Man finns där fram till 15. Imorgon då befinner man sig i församlingshemmet i Hamneda mellan 10 och 12. På torsdag då är det biblioteket här inne i Ljungby som gäller 10 till 12 och på fredag mellan 10 och 12 då är det ICA nära i Lidhult. Anhörig café alltså. Där har du som tar hand om någon anhörig där hemma chans att få träffa andra. Du kan också gå på Ljungby museum, hörde du på att säga. Ja, det kan du också göra. Vid Ljungby gamla torg fram till 16 idag och titta på historiska visningar där. Du kan också gå på arkivhuset och se utställningen Välkomna till 1936, Ljungby för 90 år sedan. 90 år gammal, det är inte Robbie Williams, så att han finns inte med där, jag lovar.

Vi började timmen med Olivia Rodrigo som har gjort en låt som heter The Cure. The Cure, sångaren har även med en annan låt på hennes album. Här hörde vi en annan låt som heter The Cure, fast med The Chainsmokers istället. Ja, det blev mycket det där. Vi går vidare istället, det blir för komplicerat att hålla koll på allting. Benjamin Ingrosso, han har släppt ny musik. Waste My Time heter en av singlarna som han släppte här om veckan. Och vi tar och lyssnar på den här och nu.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Chaperone, The Subway, Ljungbykanalen, 5 minuter drygt över 3:30 tisdag eftermiddag den 29 september.

Maria McKee där med Show Me Heaven, lite härlig 90-tals musik från början av 90-talet faktiskt. Och vi blandar ju musiken från 1970-talet har vi med en del låtar faktiskt. Inte många, men de finns här. Dyker upp lite då och då fram till det allra senaste. Madonna får ju väl faktiskt kalla det senaste. Här är hennes Bring Your Love tillsammans med Sabrina.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Phoebe Bridgers, I Can't Wait. Det här är Jumbo-kanalen. Klockan har passerat 15. Det här är tisdag, det är den 29 september. Jag heter Tobias och finns med den här timmen också. Sen så kör vi på musikmix fram till 19 på 95,8 MHz. Och som alltid, dygnet runt på hemsidan. Har du inte upptäckt hemsidan och börjat lyssna digitalt än? Det är hög tid att göra det. Typ nu. Ja, just det. Och då kan du lyssna på Sina på Sea och Younger.

Swedish House Mafia hör vi där. De spelade ju i Göteborg några gånger i sommar. En gång fick de flytta konserten, ställa in konserten på Ullevi därför att det var ett fruktansvärt oväder. Men de kompenserade väl genom att spela gratis på Götaplatsen sen någon dag senare. Och så kommer de ju tillbaka nästa sommar. För det är så här, konsertbokningarna för nästa sommar, de börjar dyka upp nu. Och vintern börjar bli ganska så välfylld om man tycker om musik och live musik. Senast kunde vi konstatera att Erasure kommer till Skandinavien, heter det, i maj nästa år. Den 26 och 28 tror jag det var i Köpenhamn respektive Stockholm. Nytt album också, det 20 i ordningen. Och här kommer en sån här, nu ska han skryta också. Jag har träffat ena halvan av Erasure för lite drygt 30 år sedan. Så att det var ett tag sedan. Men jag har gjort det. Ja, är jag stolt och glad över det? Yes! Så, då har vi klarat av det också. Själv ska jag gå och se Bo Kaspers

orkester nästa helg i Halmstad. Sen så blir det en gång till med dem och så lite Sven-Ingvars också så småningom här under hösten i Växjö. Och så är det inbokad konsert med Phoebe Bridgers och Stevie Wonder. Ja, mycket härligt på gång. Så får man börja planera nästa sommar också då. Lili och Susie ska vi lyssna på nu. Det här var ett tag sedan. What's the color of love?

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

Robin, Another Lover's Gone, från början av 2000-talet. Där är Jomikanalen, 95,8 MHz. Alldeles strax ska vi ta en koll på vädret framöver för att se hur den här sensommaren håller i sig och i vilket skick den håller i sig. Men först förstås mer musik. Det här är Sabrina Carpenter och Tears. Glöm inte bort att vi finns med dig dygnet runt på hemsidan jumbikanalen.se.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Sara Larsson fick en pris på VMAs häromdagen. Grattis säger vi till dig här tillsammans med Shakira i Euro Summer. Och imorgon, ja men då blir det sommar igen. Solen skiner och det är 19 grader. Ja, finns upp till 20 grader till och med under eftermiddagen. Ja, inte så illa pinkat va? Uppladdningen inför morgondagen då, ja men den blir lite mer växlande. Lite växlande molnighet och kanske någon liten regndroppe under kvällen. Ingen risk för nattfrost den här natten heller, kan vi konstatera. Och tittar vi framåt så även torsdagen ser ut att bli rätt så fin. Väderprognos hittar också på vår hemsida ljungbykanalen.se.

Ja, ni som inte var med, så här var 80-talet. Tryckare på skoldansen. Säger de att de dansade, jag gjorde inte det. Jag dansar inte, aldrig dansat, kommer aldrig att dansa. Glenn Medeiros med Nothing's Gonna Change My Love For You. För det var nästa grej, man hade långa titlar, man hade långa intron, man hade långt hår. Ja, och allt sånt där. Hur som helst, Tobias heter jag, har inte långt hår, har inga långa titlar heller. Nej, programledare här på Ljungbykanalen 95,8 MHz. Ljudet av Ljungby heter programpunkten. Jag är tillbaka här igen imorgon onsdag klockan 11. Hör gärna av dig. Studion@ljungbykanalen.se är mailadressen. Dit kan du skicka tips om vad som händer, tips om vad som har hänt, önska musik, tips om musik i allmänhet. Så att det är bara att mejla. Musikmixen på 95,8 fortsätter fram till 19 digitalt dygnet runt som alltid. Ha en underbar kväll. Det här är Imagine Dragons som jag avslutar med, och Demons. Hej då.

0: Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: So it sounds like a helicopter.
1: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: fuck off. Réclame.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
4: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Sveriges bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Reklam. Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
3: Hej, Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla, stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka, måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
4: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Lyssnafrågan presenteras av Urshultsbagen och Tagis Livs, ditt extra kylskåp i Ljungby. Alltid nära, alltid full och alltid med ett leende.
1: Vecka 40 lyder lyssnafrågan så här. Vad heter ån som rinner ut i havet vid Falkenberg? Har du en idé på det så får du gärna svara genom att ringa till 0372 84880 där det också finns en telefonsvarare eller ett e-post till info@radioljungby.se. Vinnare dras i vårt godmorgonprogram på fredag som sänds 8.45 till 9.45. Och vinnare vinner alla en önskelåt och vinnare 1 vinner dessutom fikabröd som kan hämtas ut på Tages Livs. Välkommen att vara med i veckans lyssnarfråga.
2: Reklam.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Musiken på Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.
1: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: reklam.
1: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Lyssnafrågan presenteras av Urshultsbagen och Tagis Livs, ditt extra kylskåp i Ljungby. Alltid nära, alltid full och alltid med ett leende.
1: Vecka 40 lyder lyssnafrågan så här. Vad heter ån som rinner ut i havet vid Falkenberg? Har du en idé på det så får du gärna svara genom att ringa till 0372 84880, där det också finns en telefonsvarare, eller ett e-post till info@radioljungby.se. Vinnare dras i vårt godmorgonprogram på fredag som sänds 8.45 till 9.45. Och vinnare vinner alla en önskelåt, och vinnare

0: Musiken på Jummi-kanalen fortsätter alldeles strax, bland annat med det här.
1: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Trött på långsamt bredband? Jumbi Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Det här är Ljudkanalen 95,8.
1: Show is hot out here. No.

0: I lost and found.
1: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
2: Reklam.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitala lösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Du lyssnar på
1: Ljungbykanalen.
0: Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
1: Du lyssnar på Ljungbykanalen.
2: Ljungbykanalen
0: 95,8.
2: Ljungbykanalen. Mer musik, mindre.

0: Säkert och tryggt oavsett var du befinner dig. Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
1: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

såg hon Birk. Och han var rädd, det såg man. Utan hjälp skulle han inte kunna komma därifrån. Förr eller senare skulle han störta ner i djupet när han inte orkade längre. Ronja tog skinnremmen som hon bar hoprullad vid bältet.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans.
3: Här är den plats jag vill vara.
2: Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är Ljungbykanalen som ger dig skön musik hela natten igenom på 95,8 MHz. Hey, how you been? I wonder, do you ever think of me?

0: for you. Lyssnafrågan presenteras av Urshultsbagen och Tagis Livs, ditt extra kylskåp i Ljungby. Alltid nära, alltid full och alltid med ett leende.
1: Vecka 40 lyder lyssnafrågan så här. Vad heter ån som rinner ut i havet vid Falkenberg? Har du en idé på det så får du gärna svara genom att ringa till 0372 848 80 där det också finns en telefonsvarare, eller ett e-post till info@radioljungby.se. Vinnare dras i vårt godmorgonprogram på fredag som sänds 8.45 till 9.45. Och vinnare vinner alla en önskelåt, och vinnare 1 vinner dessutom fikabröd som kan hämtas ut på Tagis Livs. Välkommen att vara med i veckans lyssnarfråga.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
2: Reklam.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.